nipa na chiche enkwane ahoten a enga ye den ke ye jaman phobia ke ya kon phobia ke ya koshi phobia enipa emutidie weye mu asa na so oyin kase yesu awodo a ebro bone so awodo a ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso

ready show. Obe ya ma wu. Ewa di se me kan sa show. Yesu wa ma fe. Na wa sha mi boy. Obe di ni ba. Ode di enyani se wo be chen.

wahene yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukasai ema epaso chena na epoyindiridi no sabra woro mona mapono so na aso chene potendende no wahene yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukasai ema epaso chena na epoyindiridi no epaso chene yedindia na no pe na aso chimbia ebo me bramo na erade ema ne man koyie na ma abrabona hwe ase no wahene yesu

nago wa mon koto ne ho ne no na o mon ya jidie e wo wa urade mu no ma koto no wo na wa di wo mon kogu jafuno no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade

minya wudi bon da. Da be no meja wudi bo. Ye wa ya mami. Every last 2 years na me hwe fie ba bubu ma solidain. Minya re. Bible said